God onsdag morgen og velkommen ind på Alpha Gold, som The Bee Gees indledte med disco-hittet Night Fever. Om lidt tager det The Babies, Isn't It Time, og derefter Eagles, One of These Nights. Og lige nu australske toner fra The Seekers, her er det fra 1966 med Geordie Girl.

Carly Simon, og den her sang, Nobody Does It Better, som Carly Simon sang til James Bond-filmen The Spy Who Loved Me, eller Spionen, der elskede mig. På Alpha Gold, nummeret Detroit Spinners, nummeret Could It Be I'm Falling In Love.

Mercy Beats på Alpha Gold fra Liverpool-gruppen Jerry and the Pacemakers, genbrugshittet How Do You Do It fra 1963. Og lige for den, der fik du Terry Jacks super sommerhits fra 1974, nemlig Seasons in the Sun på Alpha Gold. Om lidt med Temptation nummeret My Girl, nu er det først Johnny Cash.

Irske Thin Lizzy her med The Boys Are Back in Town for Alpha Gold. Som også gav dig Tony Orlando og Dawn, superhit fra 1973. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Om lidt får du en af de mange sange, der var med i filmen Dirty Dancing fra 1987, nemlig Mickey and Sylvie nummeret Love is Strange. Først Jackson 5.

Alpha Goals. Og lige for den, Wizard med Roy Wood i den vokale forgrund på See My Baby Jive. Og dermed så er vi på vej ud af formiddagsudgaven af Alpha Gold denne onsdag sammen med Stacy Latisor. Og denne her sang, Jump to the Beat, og hvis du springer rundt i stuen til den, så har jeg

Der bruges på 8 stationen CBS FM i New York, den her, som sådan en top of the hour, der man spiller hver eneste time. New York, New York. Theme from New York, New York med good old Frankie Sinatra. The most beautiful girl in the world, the country her fra Charlie Rich, her på Alpha Gold.

T-Rex med Mark Boland og Children of the Revolution fra 72. Så er det Bobby V på Alpha Gold og Take Good Care of My Baby.

Bob Marley, Reggae, Sandman's Wailers fra 73 og One Love. Og så er det Sheila B. Devotion, en One Hit Wonder. Ja, og den her, I'm Singing in the Rain her på Alpha Gold.

Et af de fantastiske sange, der kom ud fra hans NBC special i 68, det var den her In the Ghetto. For The King Elvis Presley selvfølgelig. Og så er det Arthur Connolly på Alpha Gold. Her er Sweet Soul Music.

Ages, How Deep Is Your Love? Og så La Belle og Lady Marmalade. For der er plus på det her, via din mobil, og i Østjylland kan du høre os på FM 104.9.

Vi er tilbage i 61 her på Alpha Gold med Johnny Burnett og You're 16 til Alma Cogan. Blomster der og bierne. Den hedder The Birds and the Bees her på Alpha Gold.

AlphaGo, der er plus på nettet og via din mobil. Her var det Everyone's a Winner for Hot Chocolate. Og så The Emotions og You Got the Best of My Love fra 1977. AlphaGo, eftermiddag med Poul Fod til klokken bliver 18 her.

Du lytter til Radio Alpha Gold med Claus Juhl. En station, et formål, at holde liv i de gyldne hits fra 60'erne og 70'erne. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime.